Sampa FM. Sawoku kumiyen. Sawoseyen. Se onyureyen. Sawoku kumiyen wo seyen na onyureyen.